یاد ای هدی دانوس تانگی که ات ایت آلت سو دانه ای که لباج رو دش آ دی ای یک آکون ای نهیج انا داس دودون دا آکون اوگون آنشی گی ای یا الله او دی نیل زن اتا دی که اخس آنید او باقونی زندگو گی ای یا آکون چوش ای یا آکون دی

ایخ احنال تو ایشی دی نهد الکا ای آج ای دی زید اچه جوز او ایخ ورشش دانیلا ایدون وطا ایت

چه یادی بنگی رستو رو لیستان آرستم آرستم یک قصی خدا حضور دون ده سهاشین ده هست کن دولیس نویت استین ایرو دستو ستین بیچه میدل سیونتیز آده یا خونا نه دولیس ده اچه ای نویتی بنگی لور ایدیز اکو اینان که دولیس ای یادا مین لافتون آده گده یان خیدانی یو دولیس And it's only 50 miles per hour. Don't have a 50% chance to go not to get a yacht. Now, need all this done. Need a soon as soon as so that today I'm seeing that this is all this lost. Don't I call the yacht is now the instant corner to see the order to a yacht. I call it a go now. See it's in the dinner today. I don't to begin the house and lead a yacht at night. They not out all this long.

لنگی ایاری پایری یا کلمبیا ای آره یا تهنه ایادی سرچ گیشن بینیه ای آج دی اینا بیه ای آج دی روو دیل که تهرتاز گونه شی دی کلمبیا دی بتزیل کو ایادی ناسان گی ای نهس نای گیشن یادی ناسیل ای بلا کو ایادی دسپریت ای آج دی سرچ تیمز گی ایادی پوش اپ دی لب گیجن ای آج دی کی تایم فرش ہو ای آج دی لوکیت دارنی دی سوائیورز دارنی گیا بچے دیگی شی آج یدی تو ای آلی ای حلی تا آدو ای دیوستیشن گی شی آج دی تیسٹنگ دی کولمبیا دی انی با پریزنٹ گی شی آج یدی با گورنمنٹ سکرامبلز ای آدی بچے ای آدی ریسپان ای جدی ناترال دیزاسترز دارنی گی آر دی انشور دی ایڈ گیشی آج ای طور نشکی ای بچنی آج دی ورنبو کمیلتیز اللہ کو ای دی افیکٹد ادالیا گی بے ایشی ای دی مندی یا تا شی ای دی کوئک از لینگو آر

قطعه که یه در نگاه ای آریا تو ده هزا آن آدو ای نده ندن تلنگ ای هاپکینز منسوتا ای آریا نده نه ای آریا دی سلاو دی منسوتا چه در نگاه شریست که هی آجدی یسکین دی بحثتا آدو ای آجدی چستد ای بناخگو ای آجی اب بچه ای آج ایدی دی کر گیشه ای آج اختو ایدی سسپکت چین بید ایلیا ای آج دی ایسکی ای آج دی چسیدان چی بی بناخگو ایدی بر ریلیتیو ای بی ایدی اختا ات ای